0: ពលិងងលកបមឌិតចៅចេះរែរែកៃងួរងួរបាមកអាកេរកេលារីវងអចោរទីនេះអរៃណូម៉ៃណូចារណូអ៊ីនកងដាក់បែរតែមកាញ់គូចានេះមុំេទីណេចាប់ដានដានវែងទីយោមេឌីយោណាឌីយ៉ាយេវងមេបេតលីជួយគេមេគីឡាវរីសូជាទេទីឡែវទីនហ្វូរីអេតវ៉ាណែឡាបលមេយេសូមេណេវ៉ាអេនេះកៃយ៉ាដាone anyway what take eco value dar ben ngol ma ti o mi ropo po wa cho baldong bal
1: baldong bal
0: men arama arabi no ni rom ki ma da ko no ka a